Mahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita ug ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema nako sa akong atay.
3: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle.
5: Mm.
2: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
2: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit.
2: Mm.
5: Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
2: Mm-hmm.
5: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
2: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat. Mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon usab sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
2: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
5: Mm.
2: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
5: bad
2: sa cholesterol, bad cholesterol.
5: Mm.
2: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
5: Mm.
2: Kundi sa medium sized arteries pod.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
2: Mm-hmm.
5: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
2: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
1: DTX 500.
6: Kole si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: Duha ka capsule buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
5: Wow, di gina madaot Sir GP.
2: Oh,
5: labi na kung sige kag inom.
2: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
2: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
5: Mm.
2: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
2: Hmm.
5: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
2: Kampiyon.
5: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
2: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
2: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
2: Oh, kapat sa daha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
2: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
5: Mm.
2: Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
5: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
2: Mm-hmm.
5: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
2: Mm.
5: Sa mga office workers, decision makers,
2: uh-huh,
5: o ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
2: Gusto. Apang wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Uy, seeing mayong lawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: News and current affairs. Top stories of...

0: Digid sa yun ang pagpananom.
1: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.
2: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo og pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto

politika o advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay o opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahalang madunggan. Kini ang Chika o Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.

kanang Vitron tablet, Hoander Cardio Care, Hoander Hemoaid, Hoander Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay Hoander C Plus, no? Oh, sabi, may sigutan na ito. Sabi, sabi, deep food. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Kanita ah, maglangan, ay. Ako na yung hatagan o ginabuhi ang atong kampiyon kay Trismil Ben, eh. Ihatag sa main kabubuton sa RSB Life Care Marketing Incorporated. 3,000 pesos nga premyo sa nakakuha sa first prize, no? Ang atong first prize winner. Walay lain, congratulations to Herminia Culipano, Ferdinand Kaoswagan Lorito Agusan del Sur. Ang title siyang balak naguluhan og luha. Ako ning hatagan og kinabuhi. Sa panahon nga bation ko ang kalaay og kasubo, mudangup sa pagbakho og sa luha magpatulog. Sa dihang walay mulipay og musangpit, luha lang ang dalangpanan sa kagulanan og kasakit. Pilit ko na untang hikalimtan ang katami sa kalipay ng atong gisawan. Sama sa paraiso ang atong gipuy-an sa walay pagpalando nga ang tanan adunay utlanan. Ligon ang pundasyon sa gigambalay tanggugmang malungtaron. Bisan ang kalibutan dili makababag sa dalan nga atong pagasubayan. Daghan ang mga plano nga tuuntang kabuton, samtang ikaw kaniadto magpauraray sa akong mga buktan. Panwa ko dama nga moabot kanako ang dakong kasubanan, sa dihang gitakbuyan kog sakit nga wanay kaayuhan. Sa matag pitik sa orasan, ako nagbantay kanimo, nangaliya sa Ginoo nga unta ang imong sakit mamaayo. Subo palandungon ang lawas muluya na, dalunggan ko nagpaminaw sa imong paginhawa. Bisan sa ilabihang kakapoy, waha ko kinibaliha. Ipakita ako kanimo ang akong dakong pagigugma. Apan pakyas ako sa akong paglaom, kay bisan ang langit miduyog kanako nga managubo. Ipaabot ko ang adlaw, musidlak nga masanagon. Aron mubalik unta ang imong kamadasigon. Wala madugay, miinanay pagpiyong ang imong mga mata nga may jutay nga luha. Singgit ako og mihilak sa bakusong kay ikaw kanako bibiya. Unsa man ang kasalanan ko, gabisan ang kalipay gihikaw man kanako. Taunta sa Ginoo kanunay man akong nagaampo. Sa ibabaw sa imong lubong aduna ako'y gitanom. Sa kamaanindot nga bulak ngan kahumot kanunay mga limyon. Sa matagduaw ko sa imong lubong, bulak lang intawon ang akong gaksun og hangkan. Aun ako dili mahikalimot kanimo hangtod sa kahantungan. Ingon ba day niini ang kalipay adunay sinugdanan. Ang kalipay usab adunay katapusan. Sama ka sa dahong laya na lang nga wa nay pagbalik. Mitalikod ka kanako nagbilin og dakong kasakit. Sa akong paginusara, kasakit sa kamingaw ang gibati ko. Hindi ko mahimo nga sa dayon mahikalimtan, mahikalimot kanimo. Sa matagabi sa nahinano kong katulugon, ikaw akong madamguhal. Nagbako day ako og dili ko himatikdan nga naumog na sa luha ang akong higdaan. Gipugos ko ang akong galaman sa pagdawat nga sa akong kinabuhi, wala ka na. Ug ang handuman ang gibilin mo, giampingan ko pa. Bugtong larawan mo ang nagbugko sa atong gugma. Pagkasakit nga lang tao na panwa na ako ikahilak, kay sa luha ako nahubsan. First prize winner, congratulations Herminia Culipano, Ferdinand Kaoswagan Lorito Agusan del Sur. Ang iyang balak luha sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom. Sa

0: children. Ato na kini anti diabetic property. Samosa, Charantine, nga kapumupo sa Goku, Visine, controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases, sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha, inom ug limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mopagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iyabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit o butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok o ilaga. O magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
2: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.